0: steinsprut.
1: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

kan man lage lykkeboble I det som I utgangspunktet absolutt ikke din egen boble. Du langt utenfor komfortzonen, og så går det så du suser. Vel, nå får vi en sang om det, som jo beviser at det går så bra. Parmalee kommer med Cowgirls.

smidig og samarbeidsvillig, det må man være, vet du. Klart det, livet en lagsport, men det betyr ikke at det alltid du som skal vike. Johnny Cash her med I Want Back.